0: B247 på DAB, web og app.
1: Nå på søndag har vi husvisninger over hele landet. Finn din nærmeste visning på fiskaredenvillan.no. Hvordan vil du bo?
2: Fiskaredenvillan.
1: Opplev friheten med Fiskaredenvillan.
3: Visste du at du får alle de samme gode tilbudene når du bestiller fra Meny levert hjem, som i butikk? Som Meny merkunde får du alltid 40% trumfbonus på taco og 20% trumfbonus på produkter fra Vilje. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Right Price Tiles, Kristiansand.
5: Ja, hallo. Nå er kundeavisen ute igjen.
4: Yes, stemmer det.
5: Hva heter egentlig kundeavisen til Right Price Tiles?
4: Jeg tykker den var Right Price Tiles.
5: Hva, hva synes du at den burde hette?
4: Nei, den burde hette Right Price Tiles selvfølgelig foran. Ja. Logo, og så vanvittig bra fliser til vanvittig bra priser.
5: Ja, verdens ekste navn.
4: Ja.
6: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.